0: Yo wavusa ngangoma kamgqumene ethi SMS.
1: Utlahlakwenya nesiqi sase-Afrika.